انہوں نے اردو شاعری کو ایک نیا انداز دیا۔ سرل شبد، گہری بات اور سیدھا دل پر اثر، ان کی شاعری میں محبت ہے، جدائی ہے اور زندگی کی سچائی بھی ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ واقعی میں دوستوں، زندگی کی انشچتا کو کتنی خوبصورتی سے آپ بیان کرتے رہے۔ دوستوں، بشیر بدر صاحب کی خاصیت یہ تھی کہ ان کی شاعری ہر عمر کے لوگوں کو اپنی لگتی ہے۔ وہ کٹھن شبدوں میں نہیں بلکہ روزمرہ کی بھاشا میں دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ یہ شعر واقعی میں دوستوں رشتوں کی گہرائی کو کی سمجھ کو درشاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں صرف محبت نہیں بلکہ انسانیت اور سمجھ کی سچائی بھی جھلکتی ہے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تمہیں

0: ہو جائے، تھوڑا کیوی سے ریکوری ہو جائے، تو اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں.
1: جیسے آپ یہ پھولوں کی کھیتی کر رہے ہیں تو اس کا بیج وغیرہ آپ کو کہاں سے پراپت ہوتا ہے؟
0: سر یہ مکھیہ روپ سے ودیش کا پھول ہے، اسے لیلیم جو ہے ہالینڈ میں اس کا مین بیج تیار ہوتا ہے، تو ہالینڈ سے یہ امپورٹ ہو کے ادھر آتا ہے. کچھ امپورٹر ہیں جو کہ یہاں اسے منگاتے ہیں، ان لوگوں سے ہم بیج لیتے ہیں. تو ہم اسے فروری میں اور ایک جولائی میں پلانٹنگ ہوتی ہے، جولائی میں بیج بوتے ہیں. تو اکتوبر نومبر میں جس سمے فیسٹیول سیزن دیوالی ہوتی ہے تو اس سمے یہ مارکیٹ میں جاتا ہے، تو اس سمے مارکیٹ اچھی مارکیٹ پرائز اچھا ملتا ہے اس کا. تو اس طریقے سے کرتے ہیں سر.
1: تو اس میں مطلب کئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے سینچائی ہے، کھاد ہے.
0: جی جی جی جی.
1: تو اس کی کھاد کی ویوستھا بھی الگ سے ہوتی ہوگی؟
0: کھاد تو مکھیہ روپ سے ہم جیوک میں ہی زیادہ کام کرتے ہیں، اب تھوڑا بہت ہلکا پھلکا تو چلتا ہی ہے این پی کے، ڈی او پی جو مکھیہ کھادیں ہیں.
1: جی جی.
0: باقی گوبر کی کھاد کا ہی زیادہ یوز کرتے ہیں. ایک سمے تو ابھی تو ایسا ہے نہیں کہ دو چار سال ہی کام کرنا ہے، لمبے سمے تک کام کرنا ہے، تو اس لیے گوبر کی کھاد کی بہت زیادہ رہتے ہیں ہم لوگ.
1: بالکل، بہت اچھی بات ہے جیوک کھاد کا ہم اپیوگ کریں، سواستھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے.
0: جی جی جی. ان رسائنک کھادوں کا یوز کم کیا جاتا.
1: جی جی جی. پھولوں میں اگر کوئی بیماری وغیرہ لگتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟
0: سر بیماری کے لیے ایسا کوئی وشیش وہ نہیں ہے، جو ہمارے پیسٹیسائڈ چلتے ہیں، یہ انسیکٹیسائڈ چلتے ہیں، وہ جو اور فصلوں میں یوز ہوتے ہیں انہیں سے کام ہو جاتا ہے. جیسے بوسٹن ہے ہمارا، روکو کر کے فنجیسائڈ آتا ہے، باقی لیتھل کر کے انسیکٹیسائڈ آتا ہے، تو اس سے زیادہ کی ضرورت ریکوائرمنٹ نہیں رہتی ہے. ہفتے میں ایک بار ان کا اسپرے ہو گیا، شیڈول اگر مینٹین کیا جائے تو ایسی دقتیں نہیں آتی ہیں زیادہ.
1: اچھا، پھولوں کی کھیتی سے بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک آئی پراپت ہو رہی ہے؟
0: جی سر، کام کرے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، نکل جاتا ہے. مطلب ایک دو چار لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے اور تھوڑا ہمارے بھی ہو جاتا ہے، گھر کا گھر میں رہ جاتا ہے.
1: تو آپ کے ساتھ مطلب کئی انیہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں؟
0: جی سر، میں نے 2013 میں اسٹارٹ کیا تھا تو اکیلے ہی کام اسٹارٹ کیا تھا. اب پورے گاؤں میں لگ بھگ ہمارے وہاں اچھے ایریا میں پھولوں کی کھیتی ہوتی ہے.
1: جو آپ نے یہ پولی ہاؤس لگا رکھا ہے تو یہ کیا آپ نے سوئم کے پیسے سے لگایا ہے یا کوئی سرکاری انودان؟
0: ہاں، اس میں سر 2013 میں تو ہارٹیکلچر اتنا سجری نہیں تھا، تو این ایچ بی کر کے سنستھا ہے بھارت سرکار کی،
1: جی
0: وہ دیتے تھے پولی ہاؤس لگانے کے لیے. ان سے لیا میں نے پہلا، بینک سے لون تھا تو انہوں نے اس پروجیکٹ پہ سبسڈی دی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ادیان وبھاگ سکری ہوا تو آپ پولی ہاؤس لگ رہے ہیں 80% اندان میں لگ رہی ہے، جس میں 20% کسان کو دینا پڑتا. تو یہ ہر جگہ نابارڈ کی آر آئی ڈی ایف ایک یوجنا چلی ہوئی ہے، آج کل ادیان وبھاگ میں چلی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں. وہ ایزی ہے، کسی بھی سی ایس سی سینٹر میں جا کے اس کے لیے آویدن کر، 100 وگ میٹر کا پولی ہاؤس لگ جائے گا، آپ کو 40,000 روپے دینے پڑیں گے، جس کی لاگت قریب 2,00,000 روپے قریب ہے.
1: جی جی.
0: ہاں جی جی سر،
1: سرکار کا بھی پریاس رہ رہا ہے کہ ہم ہمارے کرشک یا جو بھی اس کھیتر میں کاریہ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا بہت سہیوگ سرکار کی طرف سے.
0: سرکار بہت سہیوگ کر رہی ہے، ادیان وبھاگ اچھا سہیوگ کرتا ہے کہ کسان آگے بڑھے کر کے.
1: مطلب ضرورت ہے کہ کسانوں میں جاگرکتا ہونی بہت ضروری ہے.
0: جی جی سر، کسانوں میں جاگرکتا ہونی ضروری ہے. وہ ڈپارٹمنٹ میں جائیں، پوچھیں کیا کیا ہو رہا ہے، کہیں بھی اپنے موبائل سے ہی، اب ہر آدمی کے پاس موبائل رہتا ہی ہے جنرلی، تو سائٹ کھول کے سب کچھ پتا کر سکتے ہیں کہ کیا یوجنائیں چل رہی ہیں.
1: جی.
0: تھوڑا بہت کسان کو جاگرک ہونا بھی، پڑھا لکھا ہونا بھی، جو نئے بچے ہیں ادھر ادھر نوکری کرنے جاتے ہیں اس سے بڑے ادھر ہی کرے تو اپنا مطلب اچھا وہ کر سکتے ہیں پہاڑ میں رہ کے بھی.
1: بالکل بالکل، اپنے یہاں جب سنسادن ہے اور جیون باہر جائیں. بہت سارے ہمارے یوا یہی کہتے ہیں نہیں یار یہ ہمارے پہاڑ میں کوئی کام نہیں ہے، جبکہ کرنے والے بہت سارے لوگ کاری کرتے ہیں.
0: ہمارے وہاں تو یہ ادھر کو سر پہاڑ پانی میں تو اچھا خاصا سبزی کا کام ہے، اور یہ فلاور کا کام ہے، شملہ مرچ ہے، آلو ہے، مطلب بہت اچھا روزگار ہے یہاں پہ، اور ڈیری فارمنگ کا بھی ہے ادھر. تو ہر آدمی مطلب 100-200 روپے کا صبح مارننگ میں دودھ بیچ لیتا ہے. تو تھوڑی محنت تو سر کاشتکاری کسانی میں کرنی پڑتی ہے، تھوڑا محنت کری جائے تو دوسرے کی نوکری نہیں کرنے سے ہی اچھا لگا سر میرے کو.
1: بالکل بالکل، مطلب ہمارے جو سننے والے ہیں یوا ہیں، ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
0: یواؤں سے یہی کہنا ہے سر کہ کرشی وبھاگ ہے، ادیان وبھاگ ہے، ان کے پاس جائیں. یہ اچھے لوگ ہیں، اچھے سرکاری، اب پہلے کی طرح یہ نہیں ہے کہ کوئی دھیان نہیں دیتا ہے، وہ لوگ آپ کو وہ کریں گے. آپ کا جس فیلڈ میں بھی ہے، پھولوں کی کھیتی سے ہی کوئی مطلب نہیں ہے، اور چیزیں ہیں، ڈیری فارمنگ ہے، پولٹری فارمنگ ہے، یہ ایگریکلچر میں آپ کیوی کا پروجیکٹ لگا سکتے ہیں، بہت اچھا مارکیٹ ہے. ایک پلانٹ جب میچور ہو جاتا ہے بتاتے ہیں کہ وہ 100 کلو تک فروٹ دیتا ہے.
1: جی.
0: تو اگر وہ اس کا مارکیٹ ریٹ ہم 40-50 روپے مانتے ہیں تو 4,000-5,000 روپے کا ایک پلانٹ ہوتا ہے سال میں، تو یوجناؤں کا لابھ اٹھایا جائے.
1: بہت اچھی بات آپ نے کہی اور ہمارے سننے والوں کے لیے آپ پریرنا سروت ہیں، آپ نے ہم کو اچھی جانکاری دی، آپ کا بہت بہت دھنیواد.
2: श्रोताओं लाभ श्रोणी बागवानी दगड़ दगड़ फूलों खेत बे